Dizvistana sala çuyi de dema barambarinan de li hin kolanin bajare Qamişloyê ya Rojavayê Kursanê av kombu bu. Hin mal û dikanên hemalatiyan dibin avê dema bun. Şeniyên bajare Qamişloyê dibêjin da ku rewş dubare neve îsal jî pêwîst e ji niha ve aliyên

0: Kim bûye ew daketiye nîvî, sedema zêdetirî nîvê vê kêmbûnê jî ew e dema ku em wenda dikin.
1: Tehran û Amerîkayê bi hewlên lawazkirina aboriya xwe tometbar dike û radigihîne ku zextên Washingtonê helwesta wan nagore. Îran daxwaza rakirina dorpêçan dike û dixwaze beriya her tiştî riyên deryayî yên tengava Hirmizê ji bo bazirganiyê werin vekirin. Niha kontrola Îranê ya li ser wê tengavê di bazarên petrolê yên cîhanê de hejeke mezin çêkiriye. Lêbelê veguhestina bazirganiyê ji deryayê berber riyên hişkanî ve ji bo Îranê bûye serkêşiyeke mezin. Ji ber ku berê Îranê ji serta heştê bazirganiya xwe bi rêya benderên xwe yê li kendava Farsê dikirin. Niha ji bo ku têkiliyên wê yên aborî bi Awrupa û Asyayê re qut nebin, dergiyên sînûrî yên bi Tirkiye û Pakistanê re bikar tîne. Hinek ajokar jî dibêjin sedema wan dorên dûr û dirêj ew e ku Tirkiye kontrol li ser sînor zêde kiriye.
2: Çimiz içimiz zor zorlaştı.
3: Karê me ji ber şer û qeyranan gelekî zehmet bûye. Em bi zorê dikarin pereyan ji malbatên xwe re bişînin. Divê em demeke pir dirêj li bendê bimînin. Niha ez tenê 40 yan 6 rojan carekê dikarim seferê bikim. Hemû malbata min li bendê ye û ez pereyan qazanc bikim da ku debara xwe bikin. Gelo tenê bi dahata vê kamyonê mirov dikare çi bike?
1: Li gor daneyên saziya amaraniya Îranê, aboriya wî welatî di nava sê mehan de li gor sala borî ji seda deh lawaz bûye. Aboriya ku ne bi petrolê ve jî girêde ye, ji sedî 4.6 da ketiye. Berpirsên Îranê û yê welatên cîran jî dibêjin ku ew hewl didin pêvajoya derbasbûna li deriyên sînûrî bilez bikin.

Li gorî amarên destpêkê zêdetirî 185 hezar xwendekaran li parêzgehên weke Heseke, Helep, Şam û Hemayê ji bo fêrbûna zimanê kurdî navê xwe tomar kirine. Li gorî li aliyekî din ve xwepêşandanên li dijî biryara Wezareta Perwerdeyê ya sînordarkirina perwerdehiya bi zimanê kurdî jî berdewam dikin. Piştî biryara Wezareta Perwerdeyê ya Hikmeta Veguhas ya Sûriyê ku perwerdehiya bi zimanê kurdî li dibistanên giştî tenê bi 3 dersan di hefteyekê de li deverên ku piraniya wan kurdin sînordar kir, xwepêşandanên berfireh li seranserê Rojavayê Kurdistanê hatin darxistin. Çavkaniyeke nivîskeha Raganê ya Parêzgeha Hesekê amarên destpêkê yên li ser xwendekarên ku ji bo fêrbûna bi zimanê kurdî li parêzgehên Heseke, Helep û Şam û Hemayê hatine tomarkirin aşkere dike. Li gorî çavkaniyê hejmara xwendekarên qeydkirî li parêzgeha Heseke gihişti 81,000 xwendekaran. Li Herêma Kobanê 53,108 xwendekar, li Efrînê jî 47,044 xwendekar û li Şam û Hemayê jî 3,728 xwendekarin. Bi vî awayî li gorî amarên destpêkê hejmara giştî ya xwendekarên ku navên wan hatine tomarkirin li van deveran 185,213 xwendekarin. Çavkaniyê dest çan kiriye ku ev hejmar ên destpêkêne û dibe ku di demên pêşiyama de ev hejmar her ku biçe zêdetir bibe. Her wiha de zanîn ku pêvajoya qeydkirina navê xwendekaran jî hêj jî li gelek dibistanan berdewam dike. Di vê navberê de şêwirmendê Serokatiya Komariya Sûriyê Mezlûm Ebdî jî di peyamekê de ji xwendekarên Kurd û malbatên wan xwasti bû ku sala nû ya xwendinê biqedînin û soz jî dabû ku ew ê hewlên zêdetir ji bo bidestxistina nasandina fermiya zimanê kurdî li Sûriyê bidin.

0: ناقوك ينبدن
1: الاتفاق والتعاون مع الأخوة العرب السنة المؤمنين بالمسيرة
2: ji koma civakên Kursan kecekê jî peyam hat. Kecekê di salvegeran nehemîn a koça dawiyê a Mamcelal Talebanî de ew bi bîr anî û dêşan kir ku dê xwedî li armancên wî yên aştîxwaz derkevin. Hevserokatiya konserê ve ber a koma civakên Kurdistan kecekê bi boneya salvegera koça dawiyê ya damezrênerê Yekîtiya Niştimaniya Kurdistan yênekê û yekemîn serokkomarê Kurd yê Iraqê. Mamcelal Talebanî daxuyaniye geşant. Di daxuyaniya kecekê de wiha li ser keseyeta Mamcelal hat gotin. Mamcelal wekî rewşenbîr, şorajger, pêşmerge, fermandar û siyasetmedarekî jêhatiyê Kurd mora xwe li dîroka zêdetirî 5 salan axebat û têkoşîna ji bo azadiya Kurd û Kurdistanê xist. Di gelek qonaxên têkoşîna netewî û siyasî de destkeftiyên mezin ji bo gelê Kurd misoger kirin. Xebat û têkoşîna Mamcelal adı oğra azadiya Kurd û Kurdistanê de tenê bi başûrê Kurdistanê re sînordar nema. Her dema ku hewcedarî çêbû, bu piştevan, beştarê xebata çekdarî a parçeyên dinyên Kurdistanê bû. Her dema ku hewce bû, bu pêşengê çareserî û aştiyê di qada siyasî û diplomasiyê de. Di berdamiya daxuyaniya kecekê de hate gotin ku di navbera Mamosta İbrahim Ahmed û Brez Öcalan her wiha Mamcelal de hewla herî mezin ji bo Yekîtiya Netewî ya Kurd û avakirina Kongreya Netewî ya Kurdistanê berhema vê hevaltî û dostayetiyê hate avakirin. Û Mamcelal bi taybet di hewildanên ji bo çareserkirina pirsa Kurd a li parçeyên dinên Kurdistanê jî roleke berçav lîst. Kecekê daxuyaniya xwe de balkişande ser rola Mamcelal adı pêşxistina pêvajoya aştiyê de jî her wiha avakirina diyalogê di navbera Kurd û dewleta Tirkiyeyê. O diyar kir ku îro piştî 33 salan careke din di navbera dewleta Tirkiyeyê û Öcalan de diyalog heye. Û pêvajoya aştî û civaka demokratîk dest pê kiriye. Ji bo serxistina pêvajoyê jî ji her demê bêtir pêdivî bi jêhatîbûn û ezmûna Mamcelal heye. Ji ber vê yekê têkoşîna di oğra Yekîtiya Demokratîk a gelê Kurdistanê azadiya Öcalan û her wiha çareseriya demokratîk a pirsa Kurd a li Bakurê Kurdistanê de di heman demê de xwedî derketina li mirasa têkoşîna Serok Mamcelal û pêkanîna wan xewnû daxwazane ku wî di oğra wan de têkoşîn meşand û em wî bi vî awayî bibîrtînin.

ji Bakurê Kurdistanê jî gelek peyam hatin. Hevserokên Partiya Demê û hevseroka DBP tevî parlamenterên Partiya Demê di nehemîn salvegera koça dawiya wî de bi peyamên cuda Mam Celal bi rêzdarî bibîr anîn. Hevserokê dem Partiya Tuncer Bakur Han, Mam Celal weke kesayetekî dîrokiya têkoşîna azadiya gelek Kurd binav kir. Wî diyar kir ku jiyana siyasî ya Mam Celal nîşan dide ku hebûna Kurdan bi înkar û zextan ji holê ranabe û rêya çareseriyê naskirina vîna gel û siyaseta demokratîk e. Bakur Han diyar kir ku ew ê li ser şopa xewnên wî ji bo jiyaneke azad meşa xwe bidomînin. Di heman demê de hevseroka Partiya Herêmên Demokratîk DBP Çîrdem Kiliçgün Uçar jî balkişande ser berpisyartiya Mam Celal a ji bo naskirina vîna siyasî û lêgerîna aştiyê. Uçar diyar kir ku Mam Celal mohra xwe li dîroka nêzî herêmê xistiye ya nêzîk û wiha dibêje. Mam Celal weke dildarekî ax û welatê xwe di her kêliyên jiyana xwe de ji bo nirxên gelê xwe ji bo nasnameya Kurd têkoşîneke bi wate meşand. Di têkoşîna xwe de bi sekna xwe mirasek afirand. Xeleka herî bi wate ya vê mirasê jî daxwaza yekîtiya Kurd bû. Hêvî û baweriya me ew e ku li ser esasê yekîtiyê bi hevgirtineke kurdewarî Kurd ji vir û şûnda têkoşîna xwe derbixe qonaxeke nû da ku em bibêjin em xwedî li mirasa Mam Celal û pêşengên me yên qedirbilind derkevin. Di heman demê de parlamenterê Partiya Demê

0: Duyerin Bakur heta Başur, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nüçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe guhêjayî zanînê ve
1: ji Kanal 8 de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her guherekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

0: Duyerin Bakur heta Başur, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nüçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her duyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

Şem demjmera behdinan çent babetan despetin ek şu an babetin gering bu fermanberan yen Herêma Kurdistanê ew jî wezareta Derayû Aborî ya Herêma Kurdistanê ev ro lîsta mûçeyê heyva neh û teraziya pêdaçûnên heyva heşt radestî Bexdad ket. Kenal heşt ji wezareta Derayû Aborî zanyarî destxwebeyê xistîne ev ro lîsta mûçeyê heyva nehê hirsan teraziya pêdaçûnên heyva heştê bi elektronî dê bo wezareta Derayî Federal hinêret û paşa Lejneya teknikî bi hîrbînî ji bo hîrbîniyê çine Bexdad mawê 48 demjimêran da hîrbîniya lîstê tamam dibit. Lîsta mûçeyê bi sîstemê payroll li 16 îlonê li gencîneya parêzgehan tamam kirîne û radestî wezareta Derayî Herêma Kurdistanê tê tekirin. Kirîne anku. Anku yani piştî derbasbûna 18 rojan tamam kirina lîsta payroll Wezareta Derayî Aborî lîstê tenêrta Bexdad. Et heyva derbasbû da Wezareta Derayî Herêma Kurdistanê navbera 17 bo 22 hemî heyveke lîsta mûçeyê hinartiye Bexdad. Li destpêka heftiya dahatî jî dabeşkirina mûçeyê fermanberên Iraqê tamam dibit. Ve jî hevdem dibit. Digel gehiştina lîsta Herêma Kurdistanê bo destpêkirina prosa hîrbînî piştî wê jî yedî temwîl destpêk tu mûçe tê te da. Ev sebaret lîsta mûçeyê. Li gorî dîvçûnên Kenal Heşt. Hukumeta Iraqê ev fermî daxwaz ji hukumeta Herêma Kurdistanê kiriye ev rûşandekê hinêrta Bexdad bo gotûbêjkirina proje bûcê û her dîsan gotûbêjkirin li ser pişka bûcê Herêma Kurdistanê. Ji layê xwe jî bi hukumeta Herêma Kurdistanê amadekarî kirîne bo wê çendê kuşandek biçte Bexdad heta ku piştevaniyê li daxwaziyên yasayî yên Herêma Kurdistanê bikin et nav pişka bûcêya Herêma Kurdistanê li çarçovê bûcêya giştî ya sala 2027 ya Iraqê da. Lê demê çûna şandê diyar nîne. Ev ro çin yan jî rojên bêt. Li gorî zanyariyan şanda bilintiya hukumeta Herêma Kurdistanê heman şanda pêştir ya hukumî dibet ku et mawê derbas bû da seredana Bexdad kirin û digel wezîrê naftê û hersan zarayî û plandanan û berpirsên dî jî kombîn kirîne. Pişka Herêma Kurdistanê di proje bûcêya Iraqê bi 12.7 ji sadê dane. Demekî da li gorî dûmahîk serjimêriya giştî ya Iraqê ku serjimêrî hata encamdan. Hejmara akên cihên Herêma Kurdistanê sadê 14.4 bûye û Herêma Kurdistanê divêt ew rêje bête cêgirkirin. Ber ku Herêma Kurdistanê pişka bûcêyê li ser rêjeya serjimêriyê divêt. Yanî li gorî serjimêriyê rêjeya pişka wê jî et nav bûcêyê da bête destnîşankirin. Arûsa Herêma Kurdistanê daxwaz kiriye et nav bûcêyê siyadiyê Iraqê pişk hebit. Bi heman rêje. Lê Bexdad bûcêyê siyadî, bûcêyê giştî derêt xet, paşî pişka Herêma Kurdistanê destnîşan dikin. Evê jî karîgeriyên rastewxwe li ser kêmkirina pişka bûcêyê Herêma Kurdistanê dibit. Ve ek şu an narazîbûnan yan astengiya pêşiya pişka bûcêya Herêma Kurdistanê ku çend astengiyê dîjiyet heyn. Ji ber wê jî şand çine Bexdadan û standinê li ser wê pişka Herêma Kurdistanê bikin. Şilayekî dîve, şandeke bilintiye wezareta karûbarên şehîdan û enfalkiriyan jî li Bexdadin. Divêtin li projeya bûcêya sala 2027 ya Iraqê da maf û şaistên zareyên zîndaniyên siyasîn Herêma Kurdistanê cêgir bikin. Ahmed Mam Rasûl, Rêveberê Karûbarên Zîndaniyên Siyasî ya li wezareta karûbarên şehîdan bo Kenal Heştra gihandiye bişt şev û roj kombîn kirîne li Bexdad bo piştevanîkirin li dosyeya zîndaniyên siyasî û cêgirkirina mînheya ve hefta digel Bexdad yanî wekî Bexdad et projeya bûcêya 2027 ya Iraqê da. Ragahandiye jî digel Mihemed Şiya Sûdanî serokê wezîrên berên Iraqê kombîne û ewî demî serokê wezîr bûye piştevaniya xwe bo û îmzaya reşnivîsê jî ya mînheya zîndaniyên siyasî vegohesina dosyeyan jî kiriye bo Bexdad.
ku etnafe kombineza dubare peştevani bo daxwaziyên wana nişandaye. Ew çendej zelal kirine edgel desteya zindaniyên siyasiyên Iraqê û çendîn berpirsên dîn hezbî jî kombîne dibêjin çend rojên dahatî da digel serokkomarê Iraqê û Falih Sarî. Wezîrê Derayê Iraqê jî kom dibin. Ersan dibêjin li Bexdad etmînin heta ku ew demê min heya zindaniyên siyasiyên Herêma Kurdistanê proje budceyê da cêgir dikin. Armanca Wezareta Karûbarên Şehîdan ya Herêma Kurdistanê ew e. Zindaniyên siyasî Herêma Kurdistanê ku pêştir dosyên wan dayne desteya zindaniyên siyasiyên Iraqê mînheyê bo wana dabîn bikin. Li Iraqê 158,000 zindaniyên siyasî mînheyê werdigirin û li ser sê polan da dabeşkirîne. Ku pola yekem 400,000 dînar e. Pola duwê jî 800,000 dinar و ya sêjî 1,200,000 dinar ar werdigir. Nuke wan advêt yên Herêma Kurdistan jî heft say yên Bexdad bikin.

Bokan al heştra gandiye. De dumahi kombuna çarçuve haf ahengida ku de çentrojen derbaz boyda hatta encamdan gengeşe el ser halo este wan her du grupen çekdar hatta kerin yen ko retkiri çeki dan ber vaji ve rekeftina digel wan hatta kerin beyan nama wala fikrina u retkirina ko pegriye bedem o mola tebken bu çekdanani. Bugot na ujederi. Briyar bu roja piştî ragihandina serwerî û paşvekeşana hêzên Amerîka û hevpeymana li Iraqê grûp hemî pêk ve beyannameke belav kir û pêgiriya xwe bi rekeftinê û çekdananê diyar bikin. Lê du ciwan grûpan red kir çekîdan. Heman jêderî eşkîre kiriye. Piştî Amerîkayan li ser helwestê wan grûpan nameyek bo Elî Zeydî hinartiye. Agahdar kiriye. Eger rêk nekevin û grûp bimînin di Iraqê êxinet nav lîsta pêşevanên tîrorê de. Wê nameya serokî wezîr tora kiriye û daxwaz ya kombûna pilez ya çarçovê hev ahengî kiriye. Di kombonê ji da serkirdeyên çarçovê piştevaniya xwe bo Elî Zeydî nîşandaye û razî bûne ku her grûpekî di jî rêkeftinê bid, Zeydî çêt hemî rêkarên yasayî li dijî wan bigirteber û hemî dê îmzayê li ser kin. Il dîv zanyariyan roja duşembiyê çarçovê hev ahengî li dûr temamkirina kabîneya hukumetê dê kom bid û îmzayê jî bo piştevanîkirina hukumetê dê hêtek kom kirin. Her wisa biryara beyannameyeka hevpêşk jî ji layê serkirdeyên çarçovê hev ahengî bihête belav kirin û ew peyama bo Amerîka bête hinartin ku hemî piştevaniya hukumetê dikin. Her grûpek pêgiriyê neket di Elî Zeydî rêkarên yasayî li dijî wan girte ber. Ji roja sihî îlonê ve Ebû Ala Welayî emîdarê ketîbeyên Seyyidul Şuheda û Heyder Garrawî emîdarê bizava Ansarullah Ewfiya pêgiriya xwe bo beyannameya serokî wezîr diyar kiriye. Her wisa Ekrem Ka'bî emîdarê bizava Nûceba pêşwazî li paşvekişana hêzên Amerîka kiriye wekî destkeft bi nav kiriye. Lê ketîbeyên Hizbullah red kir ku pêgiriyê bi moleta çekdananê bikin. Cehfer Hisenî peyvdarê ketîbeyên Hizbullah de beyannameyekê dawî ambaşê bo çandê kir ku grûpê mawê 40 rojane mijûlî danûstandinane digel hukumetê bi rêka lijneyeka çar kesî ji çarçovê hev ahengî û red jî dikir pêgiriyê bi çi moletan bike ku ji layê hukumetê yan layanên siyasî ve bihête dan bo çekdananê. Çend grûpên din jî wekî Ewliya Dem û Ashab Kehf bi heman şêwa red kir pêgiriyê bi rekeftina çekdananê bikin. Ev yek ji babetên germ û girîngên Iraqê.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

0: Piştî ku der rojên derbasbûyî de li ser tevdên civakî gelek dîmen hatin weşandin ku li sînûrê navçeya Berwarî Bala ya girêdayî Amêdiyê rêjeyeke zêde ya daran hatiye birîn û ji Tirkiyê re hatine şandin. Di derbarê vê mijarê de îro konferanseke çapemeniyê ji parêzgarê Duhokê Elî Teter re hate lidarxistin. Di konferansa çapemeniyê de parêzgarê Duhokê tekezî li ser vê yekê kir ku piştî pêkanîna lêkolînan li ser dîmenên birîna daran derket ku cihê birîna wan daran li Herêma Kurdistan û navçeya Amêdiyê nîne. Lê çavkaniya serekeya cihê birîna daran li nava axa Tirkiyeyê ye. Parêzgarê Duhokê daxwaz ji medyaya Herêma Kurdistanê jî kir beriya ku agehiyan biweşînin di destpêkê de rastiyê agehiyan pişraz bikin piştre wan agehiyan biweşînin.
1: Duhokê ji Herêma Kurdistanê tê te behs kir. Bo çend rojê çûyî bi şekilekê zorê deqîq û yê hûr gel layenê peywendîdar dîvçûn serhata kirin kanê ev dor el kîve têne birîn ve çawa têne birîn ve li kîve tên. Ev dor el Herêma Kurdistanê nahêne birîn ve hemî

dikirin. Ji ber vê yekî dayika Boşrayê çend carekan gotina xwe guhertiye û ji ber vê yekê jî lêkolîn aloz bûye û karên tîmên lêgerîn û pêşkinînê jî girantir bûye. Dayika Boşrayê carekê gotibû ku hevjînê wê Boşra firotiye û carekî din bi kuştina wê tomedbar kiriye. Hefsera wê jî ev tomet red kirin û dibêje her tiştek bi serê Boşrayê te hatibe sedema wê diya wê ye. Di çarçoveya dosyeyê de dayîk û bavê Boşrayê û çend kesên din hatine girtin ku beşek jî endamên malbata wê ne. Piştî wergirtina gotinan ji wan dayîk û bavê Boşrayê bi tometa kuştina keça xwe û ap û met û du ji kesûkarên wî zarokî bi tometa veşartin, guhertin û ji navbirina belgehên tawankirinê hatine girtin. Rojê 14 îlonê wateh piştî 4 rojan ji diyarnemana Boşrayê cilûbergên wê ji dûriya 2 kîlometran li cihê wendabûna wê hatibû dîtin. Ew malbata ku Boşra tê de dijiya 4 zarokên din yên wê jî hene û temenê herî mezin yê zarokê wan 9 salî ye. Bi biryara dadgehê tevahiya malbatên wê hatine wergirtin û niha dibin çavdêriya dewletê de ne.

hatî kê ev heq dayî ku ser navê milletê Kurd 30 milyon Kurda vî hawî hevdîtin bê çêkirin. Ev ne rast e. Me roja ewil de gotiye. Çekdanîn baş e, şer bira bê rawistandin, biriyên aştiyane siyasî bira diyalog hebe lê. Hemû PKT-yên Bakurê Kurdistanê yên

0: و اردوغان بسر كافي بشكريا اوجالان ودم بارتي جي بستينن و حتى راده كي مخالفتها خوش ضعيف كوك دنگي كسي در نكافي ام بانكي دولتا تركيا كن اول
1: بله
0: ست ساله في سياستا تنا حسباندن و انكار و اسملاسيون و كشتن و نها بسياستا مجول كرن اف مسلا ناي چاره سر كرن ملت كرد هيا ما في وين تويهن فرمو برين اشتيانه برين سياسي بحمو آلين كردار برا بواجوه اك بيدس بيكرن بواجوه راستقين اوكو لسر ناف ما في ملت كرد ين ايرو دكار بيك بي اوليام دست بيكني کمبانگی دم پارتی اوجلان و پکه کجی دکن حقی کسی تونه لسن ناوی 3 میلیون کردی کس نزان چد و امیر وشارتی وایش ناوی مشینن وشارتی 2 سالا روژاوا تک چو دسکرتی اون تک چو وشارتی اوا 2 سال یک گوتناش با مافی کرده نهاتی روژاوا دولتا ترکیه ای باشه امی چاوا باور بکن ریاوی بلیه همو آلیان کرده و
1: بله
0: دولتی
1: گلک باشه
0: مخاطب اف بیواجو برین سیاسی اشتیانه بمشه
1: گلک باشه Serokê Giştiyê Partiya Welat Parêzên Kurdistanê Mistapah Üzçelik em gelek kêfxweş bin ji bo beşdariya te û nirxandinên me yên giring ji bo Kanal Heştê.
0: Em jî
1: Mala
0: spasiya we dikin serkeftinê ji we
1: dixwazim.
0: Gelek spas.
1: Tamaşan ejan üçe me berdam dikin. Parlamenterê Partiya Demê Sirrî Sakık de Salvegera Koça Dawiya Serok Kumarê Berê Iraqê û Sekreterê Giştiyê Berê Yekîtiya Niştimaniya Kurdistan Celal Talebanî de li Parlamentoya Tirkiye axivî û diyar kir ku Mam Celal tevahiya jiyana xwe weke pêşmergeyekî li dijî polîtîkayên înkar û tunekirinê derbas kiriye. Sakık ku bi xwe jî yek ji şahid û beştarên pêvajoya yekem ya aştiyê ya sala 1993 bû diyar kir ku Mam Celal o Turgut Özal mimarin sereke yen ve pevajı ebu.
2: Bugün Mam Celal'ın ölüm yıl dönümü Mam Celal.
3: Mam Celal Ape Kurdan u aktoreke siyasiye giringe roşalata navin bu. Jiya navil içeyen Kurdistan'ı ve ke peşmergeye ki derbas bu. Le dijî redkirin inkar û helandin bû. Li çiyayên Kurdistanê le dijî faşîzmê rawestiya. Paşê bo Serokkomarê Iraqê û de hemû danûsandinên aştiyê yên Rojhilata Navîn de bo kesayetiyeke sereke. Sala 1993 her kes bi wîre ye. Li Sûriyê me bi hev re pêvajoya agirbestê organîze kir. Ew endaziyarê wê rêxistinê bû. Birêz û hezkirin ez Birêz Özal û Birêz Mam Celal bibirtînim.
2: Ateşkes sürecini birlikte örgütledik.
1: Lêgerîn û pişkinîn ji bo dîtina wendabûyên keştiya ku bin avê ketibû li Qubrisê berdewam dike ku termê 19 kesê ku winda bibû hate dîtin. Roja siyê tebaxa îsal keştiyek bi dehan reviyan ve Le beraben du grava girneya serbe beşa Türkiye Kıbrıs'ı bin av bu. Beşeka zedeya revi anhatan rızgar kırın ama 28 reviyen din vanda babın. Roja şemiye termi yekce vanda bu anhat editin ve bivi avayji hecmara termin ku hatın editin geçte 19 kesan. Naha termi neh kesindin ku dibin ave damane u heta naha nehatın editin. Legerin u pişkinin Ya timin Kıbrıs'ı uyan Türkiye jibo ditin avan berdağım dike.

Her du zanîngehên Rojava û Kobanê ji bo xwandina sala 2026 û 2027 deriyê hevyazbariyê mufadeleyê vekirin û daxwaz ji xwendinkaran kirin ji bo hilbijartina beşên nava fakulteyên nava xwe li navendên tomarkirinê pêşkêş bikin. Li gorî daxuyaniya zanîngehan navtomarkirin dê li çar navendan birêve biçe. Li bajarê Qamişloyê dê li navenda Serekeya Zanîngeha Rojava li taxa Hilêliyê nav bên tomarkirin li bajarê Hesekê jî nav tomarkirin dê li fakulteya endazyariya avakirinê birêve biçe. Li bajarê Rimêlanê dê li fakulteya endazyariya petrolê be û li Kobanê jî dê li avahiya Serekeya Zanîngehê ev proste bere pêk anîn. Li gorî amarên destpêkê zêdetirî 185,000 xwendekaran li parêzgehên Hesekê, Helep, Şam û Hemayê ji bo fêrbûna zimanê kurdî navên xwe tomar kirine. Ji aliyekî din ve xwepêşandanên li dijî biryara Wezareta Perwerdehiyê ya sînûrdarkirina perwerdehiya bi zimanê kurdî jî berdewam in. Piştî biryara Wezareta Perwerdehiyê ya Hukumeta Veguhêza Sûriyê ku perwerdehiya bi zimanê kurdî li dibistanên giştî tenê bi sê waneyan di hefteyekê de li deverên ku piraniya wan kurdin sînûrdar kir, xwepêşandanên berfireh li seranserê Rojavayê Kurdistanê hatin lidarxistin. Çavkaniyekê nivîsîngeha ragihandinê ya parêzgeha Hesekê amarên destpêkê yên li ser xwendekarên ku ji bo fêrbûna bi zimanê kurdî li parêzgehên Hesekê, Helep, Şam û Hemayê hatine tomarkirin eşkere kir. Li gorî çavkaniyê hejmara xwendekarên qeydkirî li parêzgeha Hesekê giştiye 81,000 xwendekaran. Li Kobanê 53,108, li Efrînê 47,044 û li Şamê jî 44, li Hemayê 3,728 xwendekar. Bi vî awayî li gorî amarên destpêkê hejmara giştiya xwendekarên ku navên wan hatine tomarkirin li van deveran 185,213 xwendinkarin. Çavkaniyê destnîşan kir ku ev hejmar ên destpêkêne û dibe ku di demên pêş de ev hejmara zêde bibe û da zanîn ku pêvajoya qeydkirina xwendinkaran hê jî li gelek dibistanan berdewam e. Şêwirmendê Serokkomariya Sûriyê Mazlûm Ebdî Duh di peyamekê de ji xwendinkarên kurd û malbatên wan xwasti bû ku sala nû ya xwandinê temam bikin û soz dabû ku ev ê hewlên zêdetir ji bo bidestxistina naskirina fermî ya zimanê kurdî bidin.

0: ne hamûçke. Bes mazot ev buharkirina mazotê tesîrê ser ne bi ser genim û wana dike. Ser hemû tiştî dike. Ser nan dike, ser çûn û hatinê dike.
1: Helke Rojavayê Kurdistanê di salên 2019 û 2026 de du serpêhatiyên nerênî bi vekşandina hêzên Amerîkayê ji navçeyên Rojavayê Kurdistanê hebûn. Di sala 2019 de dema Tirkiye êrişî serê kaniyê kir bi 10,000 kes koçber bûn û sala 2026 de jî dema hêzên Şamê êrişî navçeyên rêberiya xweser kir. Hêzên Amerîkayê ku weke hevpeymanên Kurdan dihatin naskirin, tu helwestek nîşan nedan û biryara vekşandinê da.
2: Serpêhatiya xelkên Rojavayê Kurdistanê bi pirsa vekşîna hêzên Amerîkî û hevpeymaniyê re erênî nîne. Bi taybet ku di du rewşên gelek hestiyar de di salên 2019 û 2026 ku hêzên Amerîkî ji Rojavayê Kurdistanê vekşiyan û bi wê vekişbihînê re koçberî û kuştin hebû. Piştî ku sihêmaha buhurî hêzên Amerîkî û hevpeymaniyê ji Iraqê û Herêma Kurdistanê vekişiyan. Partiyên siyasî li Rojavayê Kurdistanê bi metirsî li vê biryarî dinerin.
3: Destkeftê gohanê îro xistin yani xeteriyekê di. Yani ew ezman vala kirin, ew quwatê xwe vekişandin paş di. Yani rê vekirin ji êrişê Daişê re û ji dewletê derdorê re êg li dijî dagirgerê Kurda gol li bende fırsatane ku karibin êrişî van destkeftê Kurdistanê bikin.
2: Li aliyekî din rêveberî ofîsa siyasî ya partiya Wekhevî a Demokrat a Kurd li Sûriyê dibîne ku egera planeke şer li dijî Kurdan hebe wê bi hebûn û nebûna hevpeymaniyê bêkirin. Ji ber ku hatina wan ne ji bo parastina Kurda bû, ew li gorî berjewendiyên xwe derbasî welatan dibin.
4: Wala ew te'sîrek nefsî heyî bêtir ji te'sîrek amelî. Yanî ev tehalufa mevcûd bû li Tirkiyê li Iraqê, berî ji xwe li Iraqê kişî mozeh bû dûr kusanî madawî, yanî rokê roja nebûn mezdarî qereq ji dûrê caran.
2: Ji sala 2014 de hêzên hevpeymaniyê derbasî nav xaka başûr û Rojavayê Kurdistanê de bûn bo şerê dijî rêxistina Daişê bû. Û piştî bidawîkirina vî erkî ew jê vekişiyan. Û erkê parastina welatê Iraqê bi temamî radestî hêzên Iraqî û pêşmerga hate kirin. Evîn Şexmûz, Kanal 8, Bajarê Amûdê.
1: Li parêzga qûneyteriyê ya başûrê Sûriyê, artişa Îsraîlê danîna xalên kontrolê yên demkî û pêşkinîn berdewam dike. Avakirina wan xalan ku hevsînûrê Îsraîlê bûne bûye sedema bertekên tund ya şeniyên navçê. Xelkê herêmê diyar dike ku leşkerên Îsraîlê heta 500 metreyan nêzî malên wan bûne û xalên nû yên kontrolê jî yên demkî avakir.
5: Hêzên Îsraîlê li gundawarên parêzgeha Qûneytre ya li başûrê Sûriyê bi berdewamî xalên kontrolê ava dikin û nasnameyan kontrol dikin. Leşkerên Îsraîlê vê carê jî li derdora gundê El Hanûtê xalekê kontrolê danîn û nasnameya rûniştvanên herêmê kontrol dikin. Ev tevgera Îsraîlê bû sedema dilgiraniya mezin a xelkê navçe û bertekeke tund li peyxwanî.
6: Hêzên Îsraîlê bi zanabûn çavkaniyên debarê û ewlehiya canî ya sivîlan dikin hedef. Çar motorên avdanê bi tevahî ji kar ketine. Ne tenê ev, di dema pêşveçûna bejehî de fîşekên bêserûber berdan ser xelkî û daxwaz dikirin fêm bikin ka de çi qewme. Zarokekê Xwedan pêtiviyên taybet ku diçû ji zeviyên sebzeyan bîne kirin hedef, gule berdanê. Ev jî ser matroskolekê xistin û birîndar kirin. Gelo zarok, jin, anjî, şivan, teröristin ku rubroyê vê zulmê dibin, gotin têra ve gotina tiştin ku em dijîn nakin.
5: Artêşa Îsraîlê radigîne ku wan ji bo parastina sînûrê xwe li bilindahî Golanê herêmeke tampon ava kiriye. Li gor agahên hukûmeta qûnaxa Vaguez a Sûriyê jî ev herêma tampon a ku ji aliyê artêşa Îsraîlê hatiye avakirin ji 235 kilometra çarguşeyan pêk tê. Rûştvanên herêmê jî dibêjin ku artêşa Îsraîlê bi kûrayî ya zêdetirî 500 metreyan nêzîkî gundê wan bûye û

0: Duyerin Bakur heta Başur, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nüçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her biyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

Le bajarokê girkê legeyê Rojavayê Kurdistanê, Mamosteyê Navdariyê, felsefeyê Hesen Kelleş, ji aliyê çend kesên nenas ve hate revandin. Hate ragandin ji bo berdana wî daxwaza fidyeyeke giran ya bi qasî 300 hezar dolarên Amerîkî tê kirin. Hesen Kelleş ku ji gundê sê girkê yê girkê legeyê, ew 20 salin li dibistana Celayê ya li bajarokê Rimêlanê Mamostiya felsefeyê dike. Kelleş li tevahiya herêmê veke yek ji perwerdekarên herî navdar tê dîtin ku bi salan di vî warî de xizmeteke mezin kiriye. Di perwerdekirina gelek nifşên xwendinkaran de xwedî roleke berbiçav bûye. Bûyera revandina Hesen Kelleş di nava malbat, xwendekar û hemû şeniyên herêmê de bûye sedema fikar û dilgiraniyê. Tevî ku çend roj bi ser bûyerê re derbas bûne jî heta niha nasnameya kesên li pişt revandina wî cihê ku lê tê girtin û armanca revandinê bi awayekê fermî nehatiye eşkere kir. Sibê li zanîngehên Rojava û Kobanê tomarkirina hevyazbariyê dest pê dike. Tomarkirin ji 5 cotmeha 2026-an heta 15 cotmeha 2026-an berdewam dike. Zanîngehên Rojava û Kobanê diyar kirin demjimêrên tomarkirinê yên rojane ji nehê sibehê ve dest pê dike û demjimêr duyê piştî nîv rojî bi dawî dibe. Navendên tomarkirina hevyazbariyê jî li van cihan dibe. Li Qamişloyê navenda serekeya zanîngehê li Hilêliyê, li Rimêlanê fakulteya endazyariya petrol û petrokîmyayiyê, li Hesekê fakulteya endazyariya avakirinê kelasê çerxereya cûdî, li Kobanê zanîngeha Kobanê navenda serekeya zanîngehê dibe. Li gorî van rênmayiyên jaliyê wan du zanîngehan ve hatine veşandin, ew beşên hevdîtin ya mutlek ji wan re hewce dike ev in. Wergêr zanistên siyasî Mamosteya Refê Fakulteya Çand û Hunerê zanîngeha Kobanê diyar kir. Her wada aliyekî din de jî zanîngehê diyar kir ku ev xwendekarê ku ji bo Kobanê serlêdan ji bo wan beşan kirine dikarin hevdîtina xwe bi awayekê online pêk bînin.

0: Biryara sibe karvanê sêmîn yê koçberên koçberan vegere serê Kaniyê ev karvan ji 509 malbatan pêk tê û dê ji bo gundewarên serê Kaniyê werin vegerandin.
1: Hesteberîkirina serê Kaniyê zora wî dibe. Osa pira bêhtirî 7 salan bo vegerê. Duwê deqê de hat şikestin. Abderezak yek ji koçberên bajarê serê Kaniyê ye. Oş 7 salan ve rêveberiya kampa serê Kaniyê dike û bi barê xelkê xwe ve radibe. Lê dema ku ew dibîne, ku vegera Kurdan bo bajarê wan dereng dimîne, êşa koçberiya wî zor dibe.
2: Hekî de ewel tişt ezherim ez yar dawê ma çikim. Abaya despêka wê. Yani ev 7 sal. Mijmalê xwe, ji erdê xwe,

0: pêra bikin temaşanî heja ev pêvajoya vegera koçberan di demekê de ku êdî hêdî hêdî entegrebûn di nava rêveberiya Xweser û hukumeta Şamê da çê dibe lê yanî koçber bi xwe dibêjin ku heta ku bi awayekî ewleh rewş ewleh nebe bajarên wan gundên wan ewleh nebin ew nikarin carekî din vegerin navçeyên xwe çûnke di dema pêvajoya vegerê da çend caran jî Medît ku êrişî Kurdan hate kirin. Êrişî ev malbatên ku vedigeran bê derê bi taybetî hinek erebên hawirde hebûn, erebên xwecihî nebûn. Lê li navçeyên din vegeriyabûn Minak Efrînê, Serê Kaniyê, Girê Spî û gelek navçeyên din da jî veke min bicê û gev li Kurdan dixwarin, digotin ev nabe vegerin û di mal û cihên Kurdan da jî bi cih bûne ewana. Kurd dibêjin divê malbat, malên wan carekî din vegerînin, û ev malbatên ku gepan li Kurdan jî dixwin divê li bajar nemînin ev jî vegerin navçeyên xwe yanî ev jî li hinek bajarên din navçeyên din yên Ereban hatine divê ev jî vegerin yanî pêvajiyekî bi vî awayî çêbibe hem hukumeta Şamê û hem rêveberiya Kurdî li vê derê divê tensîqek kurdîniyek di nav wan da çêbibe ji bo ku ev erebên ku li navçeyên Kurdan jî bi cih bûne vegerin cihên xwe ji ber vê yekê jî heta niha pêvajoya vegerê hinekî dereng ketiye ji ber ku aliyekî din da jî li hin gundan gundên Kurdan bi taybetî paşmayiyên şer mane yanî şerekî dûr û dirêj li Rojava li Sûriyê bi giştî qewmî paşmayiyên şer têda bûn da aliyekî din de mayîn hatibûn çandin ji ber vê yekê jî ev paşmayiyên şer gefê li jiyana welatiyan dixwin ev koçberên ku dixwazin vegerin gundên xwe ji bo wan yanî xetereyekî mezine dibe ku ev yek bibe sedemê bûyerên xirab çûnke ev yek jî rûde ye yanî gelek caran navendên mafê mirovan li Sûriyê bi giştî diyar kirine ku mehane welatiyên Sûriyê ji ber paşmayiyên şer jiyana xwe ji dest didin ji ber vê yekê jî ev mijarekî gelekî giring e ku koçber nikarin vegerin gundên xwe jî ev yek jî heye yanî tevî yekê ku gev li mam tê xwarin di aliyekî din de jî ev mijara mayînan jî ev gelekî giring e ji bo koçberan ji bo ku ji bermahiyên şer û mayînan jî navçeyên wan gundên wan berin paqij kirin na jî sibê roja duşemiyê pêncê mehê ev ê Karwanekî din yê koçberan vegere, vegere girê spî wek ku mêvanê me Mehcûb Hesû endamî komîteya koçberên Serê Kaniyê diyar kir ku ev yek ji 509 malbatan pêk de ev vegerin gundewaran zêdetir. Gundewarên derdûrê Serê Kaniyê dibe ku beşekî kêm biçin nava Serê Kaniyê û her wiha hewlek jî heye di karwanê çaremîn de bikaribin hejmara Kurdan jî zêde bibin her çende diyar kir ku di nava Kurd û Ereban de tu yan pêkhatiyên de tu cudahiyek nîne lê hêviyek heye ku Kurd jî vegerin gundên xwe navçeyên xwe. Ez barim têkiliya me bi mêvanê me Mehcûb Hesû re baş bûye. Belê. Mehcûb Hesû endamî komîteya koçberên Serê Kaniyê ji Hesekê biborin peywendiya me bi hevra Kurd bû kek Mehcûb. Em ji vê yekê bûn ku Kurd jî di nava karwanê çaremîn de barim zêde bibin êdî vegerin navçeyê xwe.
1: Şuha armancê me wekî komîte em tim mubarrikî nabînin ku di nava vî karwanî de her pêkhate nebin ji bo wê jî wekî komîta koçberên Serê Kaniyê em dibêjin gerek veger ji bo bajarê Serê Kaniyê çêbibe ji ber hejmara Kurda di bajêr de wekî hejmarekî qederekî pir mezin ji Kurda li bajêr jiyan dikin ji ber çewra Serê Kaniyê şerê bo derbas bûn bandoreki mezin li Kurda li gundewarê wê deverê kir wek hûn dizanin devera Serê Kaniyê xeta Ghemr têr derbas bû gelek gundên Kurda wê demê de gundên Kurda wê demê rastî zehmetiyê hatin gundên Kurda erdê Kurda wê demê ji destê wan hatin derketin ji bo wê jî hejmara Kurda bi taybet li bajarê Serê Kaniyê qederekî pir baş heye di nava gunda de hejmar kêmiş ber erdê Kurda cîwarê Kurda wê demê gorî Hîzama Erebî hat çêkirin ji destê Kurda hat girtin ji bo wê jî wekî komîte em hema hewlanê xwe dikin da got vegera nava bajar çêbibe êş û azarê me gerek di karwanê çaremîn de riya bajêr ji bo me vêvekirin Kurd vegerin bajêr hemû pêkhate

0: اجتماعي پێویستە مولیدەکان هەڵبکەن و بڕیاری کارەبای 24 کاتژمێری بڕیاری کۆتاییانە.
1: نەخاوەن مولیدەکان دوژمنی هاوڵاتیانن، نە هاوڵاتیانیش لە مافی خۆیان زیاتر داوا ئەکەن. هەنوو سەر داوای خەڵک گەڕانمانەوە بۆ 24 ساعتێکە. بەڵام خاوەن مولیدەکان گازیان ئەڵێن گازمان دەست ناکە. ئێمە لیژنەمان هەیە، هەر مولیدەیەک کە مولیدەکەی کوژێتەوە ئەیکوژێننەوە لیژنەکەمان کە ئەمنی وەتەنیشی تیاە بەڕاستی ئەچێتە سەر خەزانی گازی مۆلیدەکە. ئەگەر گازی تیا بوو ئێمە ئیجرای قانونی بەرامبەرەکەین بەڕاستی، ئەگەر گازی شیتیانە بوو ئەو ئیجرایەکی ترەیانی دەتوانین بڕیت.
0: جگەلەوەی نرخی گاز گران بووە، ئێستا پاڵاوگەکانی شارەکە ناتوانن وەکو پێشتر گازوایل بەرهەم بهێنن. لە بازگەکانیشەوە ڕێگە نادرێت گازوایل لە هەرێمی کوردستانەوە هاوردەی شارەکە بکرێت. هاوکات شاری کەرکووک پێویستی بە 1500 مێگاوات کارەبا هەیە، بەڵام تەنیا بڕی 600 مێگاواتیان پێدابین دەکرێت. ئەو بەشەی دیکە لەلایەن مۆلیداهلیەکانەوە پڕ دەکرێتەوە. یوسف مراد، کەناڵ 8، کەرکووک.
2: وڵاتên ئەوروپای ku ji alî gelek kesan ve weke navçeya xewn û xeyalan tedîtin niha sînûrên xwe li hemberî koçperan tundtir dike. Konseya Ewropayê razî bû ku navenda vegerandina koçperan ava bike, ku ev penaber û koçperên daxwaziyên wan yên penaberiyê tên retkirin li wir bên bicihkirin û piştre jî ji bo welatên wan bên vegerandin.
3: Yekatî Ewropa li beramber gelek ji welatên cîhanê wekî kêşwera xewnan dihête dîtin. 27 welatên Yekatî Ewropa ji ber astê bilintiyê cîhanê demokrasî û bidestxistina mafê mirovan bûyne rekeka rizgarbûnê bo gelek ji welatiyên wan welatan ku şer û hevirkî têda belav bûye. Lê roj bi rojê sinûrên biriyê koçberan dijwartir dibin û rêkarên dijwar û aloz bi wergirtina koçberan dihêne wergirtin.
4: On migration early
5: de pirsa koçberiyê da berheviya berwext û hoşyariyê giringiyeka taybet heye. Çunkî bû tevahiya Ewropayê baştir e, pêş gehiştina metirsiyên ewlehiyê bû ser sinûrên derve, reftar digel da bêkirin û rewş bê kontrol kirin. Xwepararastin li krêzekê zûr hêsantir e, weke birêvebirinê.
3: Gohrankarî bi destnîşankirî li sala 2015 dest pê kirin ku pitir ji 1,300,000 penaber û koçber çûne nav Yekatiya Ewropa û bûne sedema çêkirina mezintirîn qeyrana koçberî û mirovî di Yekatiyê da piştî şerê duwemiyê cîhanê. Piştî van bûyeran, Yekatiya Ewropa dest kir bi dijwarkirina sinûrên xwe û girtinebira rêkarên nû bo rêgirîkirinê ji dubarebûna bûyerên bi vî rengî. Peymanname Yekatiya Ewropa bo koç û penaberiyê ku ev sala çûye biyavê cîbecîkirinê, gohrankariyên bingehîn ji şêwazê wergirtina koçber û penaberan û vegerandina wan li seranserî Yekatiya Ewropa encam da.
6: Hejmareke zêde ji koçberên neyasayî têne Ewropa û ev jî gelek pirsgirêkan di nava civaka me de çê dikin. Ji ber vê yekê rêyên baştir bên dîtin ji bo dîpkirina wan bi awayekî lezgîntir divê beriya her tiştî ew koçber nehên vir. Pereyekî zêde nedin qaçaxçiyan da ku bigihin vê navçeyê.
3: Di nêtirîn pêngav jî da civata Ewropa li roja yekê tişrîna yekem ya vê salê razamandiya dawiyê li ser yasayekanî nîşanda ku rêkê biçêkirina navenda vegerandin û ragirtina penaberan li derve Yekatiya Ewropa didet. Di van navendan da ew penaberên ku daxwaziyên wan hatine radkirin dimînin heya wî demî ku mamaleyên wan dihêne vegerandin û rêxistin. Ef yasa û tedbîrin nî ji aliyê rêxira û nêvzelatiyê mafê mirovan gelek rexnejî peyda bûn û bi piştkirin bi binemayên mirovî û êxistina metirsiya jiyana koçberan hate wesifkirin. Di beramber de welatên Yekatiya Ewropa pêdagiriyê li ser cêbecêkirina wê dikin bo kêmkirina fişarên koça neyasayî li ser welatên wan.
2: Ajansa Fezayê ya Ewropayê plan dike ku di dawiya sala 2030 de roboteke nû bişîne ser girestêrka Merîxê. Prototîp

0: ve robotiya bi navê Charlier niha di qonaqa cerbandinê de. Erkab bingehîn avê jî kolandina axê û berhevkirina daneyên dibin rûyê merîxê de ye da ku li nîşanên jiyanê tê de bigere.
1: Ev amûrekî robotîk niha li herêmeke Çolistanê tê cerbandin. Eger ev dîmenê gerestirkeke din bîne bîra we, ew fikira we tam rast e. Navê vî robotî Charlie ye. Ji bo ku li ser gerestirka merîxê lêkolînan bike, hatiye sewrandin. Lêbelê niha li Çolekê li başûrî Îspanyayê di qonaxa cerbandinê re derbas dibe.
2: Îro am bêtevahî lê ser operasyonê hûr bûne. Ji ber got divê ev robot lê ser merîxê kar bike. Hûn nikarin wê yekê wek û keştiyeke fezayî ya sade û standard kontrol bikin. Ji ber vê yekê plana îro wiha ye. Robot dê plana xwe ya xebatê jênavenda kontrolê ya li torên wê wergirê. Wev plan li gorî daneyên guhata niha hatina berhevkirin hatiye amade kirin. Navend dê plana xebatê ji robotê re bişînin û robot jî dê vê bi rengekî otonom yan serbixwe cêbecê bike. Ya ku em îro pişt rast bikin û bicerbînin ev e. Gelo robot bi serkeftî dighêje armanca xwe, xwe ji risk û astengiyan diparêze û bêgo rûbaroyî tu pirsgirêkan bibe dikare riya xwe bibîne ya na.
1: Cerbanna vî robotî ji aliyê Ajansa Fezayî Ewropayê ve li gel kompaniya Aerobus ve hevkarê dinên Ewropî ve tê kirin. Li gor plana pisporan dê robot Charlesê di sala 2030 de da keve ser rûyê gerestêrka merîxê û li vê derê dest bi lêkolînan bike. Erkawiyê ya sereke peydakirina nîşanên jiyanê ye. Pispor di vê baweriyê da ne ku di demên berê de şert û mercên jiyanê li merîxê hebûne. Ji ber dûrahiya di navberê de 20 deqeyan dikşîne da ku sînal û agahên robot bigêjine gerestêrka me a erdê. Ji ber ku atmosfera merîxê pir cuda ye. Divê ew cerbandin sedî sed were temam kirin da ku pispor ji serkeftinên karê wî pişt rast bin.
3: On Mars, the atmosphere is a lot.
4: Atmosfera merîxê pir tenik e, û hema bêje tu ewrilê tune ne. Ji ber vê yekê tîrêjên fezayî û radyasyon bêyî tu astengiyekî digihên ser rûyê gerstêrkê û tebeqeyên jorînên axê xirakin. Heger em li şopên jiyanê bigerin, divê ew molekûl bêyî xirabûna parasîma ban. Lê radyasyona bi milyonan salan ew çend guhertine ku êdî ne de rewşa xwe rasende ne. Ji ber vê yekê ku em zeviyên bi kurayî dikolin. Kurayiya 2 metreyan parastineke bes li dijî vê radyasyonê ava dike û em hêvî dikin ku di vê kurayî de molekûlên organîkên saxlem bibînin.
1: Li gor rênişenderên tîma endezerî robot Charlie zêdetir tev nagere ji ber ku erkawî ya bingehîn kolandine. Tê gotin ev robot dikare tenê 2 metreyan axê bikole da ku zanyariyan kom bike û li ser wan daneyan jî bîne rûyê gerestêrka merîxê. Tên derxistin, lêkolînan bikin û pişt re ew robotê dê wan agahiyan ji gerestêrka me a erdê re bişîne.
0: Ev nûçeyên vê demjimêrê jî hatin pêşkêşkirin, bimîn xêr û xweşiyê de û dem baş bin.